0: take my pride.
1: Nebun, popa, nebuni. Dober mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovoren, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sem.

Najgon poba, najgoni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovoren, tofali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu.